0: ديجا وصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: Monoprix, ديما معك.
2: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة. Rejoignez l'école de santé de l'université centrale. Première école accréditée à saisie en Afrique. اللي توفر لك 10 licences. منهم sciences infirmières, anesthésie et réanimation, sage-femme, instrumentation opératoire. اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج. كيما en Allemagne, en Italie, au Canada et les pays du Golfe. À l'école de santé de l'université centrale. La formation est basée sur la pratique dans des laboratoires spécialisés et bien équipés en matériel médical. Où توفر لك des stages dans les cliniques et hôpitaux. باش تكون حاضر. Pour plus d'informations, كلمونا على 71 79 76 79 وتنجموا تزوروا le centre d'orientation et d'admission اللي موجود في خير الدين باشا. Université centrale, ton ambition, ton avenir.